Основна школа з дитсадком в селі Орябині Старолюбов'янського округу з вивченням української мови 12 червня відзначила 65-річчя свого існування. На святкуванні з мікрофоном побували також ми, і його атмосферу попробуємо у наступні хвилини наблизити також вам, дорогі слухачі і слухачки. Розпочинається передача «Корені». При її слуханні вас вітає редакторка Людмила Гар'янська.

0: Після урочистої промови директорки Орябинської основної школи у програмі виступили діти з дитсадка, школярі, сучасні і колишні, наприклад, мандоліністи, з якими працює Мартин Караш з кам'янського колективу «Барвінок», також місцева жіноча співацька група «Поляна». Школярі здивували глядачів, наблизивши й атмосферу життя в школі та суспільстві, яку вже пам'ятають лише їхні бабусі і дідусі, а не забули, наприклад, і про славного уродженця Орябини, сержанта Михала Стренка. У святкуванні брали участь сучасні і колишні вчителі школи, учні, представники посольства і Генерального консульства України в Словацькій Республіці, Союзу русинів-українців Словацької Республіки та інші запрошені гості і друзі школи, співпрацівники, представники місцевих установ. У програму були включені також відеозаписи декотрих колишніх вчителів, а найвизначнішим гостям були передані пам'ятні листи. До декотрих запрошених учасників святкування 65-річчя Орябинської основної школи з дитсадком ми підійшли з мікрофоном. Микола Каня. Пане Каня, ви понад 20 років стояли на чолі цього села Орябини, спочатку як голова місцевого національного комітету, потім староста села. Якою за ці роки була співпраця з вашою основною школою?
1: За мене ще розстрідали віці директорів на закладній школі, але з кожним була на високій рівні співпраця. Я наступив як председа місцевого народного вибору або місцевого національного комітету 1983. Я був поверений до 84-го, а в 84-м були вольби, такže був знову зволений за председу МНВ. Ну а почас того обдобія ми помагали школі. Таку першу акцію, що місцевий народний вибор забезпечував, був ходник перед школом. Але робили ще і далі такі дробні акції зі сторони місцевого народного вибору. Я як жіак той закладної школи, ми мали тут добрих учителів, чи на гудобну вихову, чи на тілесну вихову, ми ходили до Свідника виступувати. Тоді ми мали домри, що я пам'ятам, що волали. Зараз далі генерація покрачує з кам'янком. Але ми сме ходили як жіаці виступувати на різні подуяття. Кожен рік можна зменшити до Синика. Але вже потім, як председа МНВ, так істо сме підпорували директорів і жіаків, і вчителів, котрі учили культуру. У нас була культура почнуть з закладною школою на добрій уровні. Тоді було і веці діти, зараз є менше діти, але я мислю, що і зараз то покращує добрі на високій уровні.
0: Але все ж таки, якби ви згадали, може, якщо і не імена директорів, але хоча вчителів, які найбільше за ці роки зробили для цієї школи.
1: Так, що пам'ятам, довгі роки був директор пан Чабра, заступця був Крета, то є Ігора Крету отець. Он ще заслужив моц культури. Он був практично закладатель і нашої Поляни спілу з пані Каньов. Ну а остатні речі так істо, ну так туша поділяли всі директори. Був Чабра, потім наступив пан Ковальчик, де покрачував так істо, он зase мав облюблений спорт, также підпорував речі спорт і культуру, самозрейме. 1999 аж 2000 року, як він наступив на старосту в 98, так сме забезпечили плінофікацію нашої закладної школи. Потім такісто, що нам подарило в 2010 року, де ще вимінили окна, затеплила ще будова. Ну а на конець 2014, як їм кончив уж i volebné obdobie, i ja už sa zbieram na penziu, tak si myslím, budem robiť dlhé roky predsedu telovýchovnej jednoty. Mňa to meržilo, že jem nezrobil pre školu daštošto šatekat športu. Byl taký zámer, že ak jem robil predsedu MNV, asi v 85-86 roku mali sme projekt na telocvičňu. Daviem to do rady, no ale ako si im nepochodil v rady, takže nepostavila sa tá telocvičňa, tak za to v tom 2014 hovoril, keď nie je telocvičňa, tak aspoň multifunkčné ihrisko. Takže podarilo sa vybaviť i cez úrad vlády nejaké hroše, takže toto multifunkčné slúžil aj teraz, najmä v letnom období, ale i v zimnom, bo je to univerzálne, že môže sa urobiť i ľadová plocha, takže môže slúžiť i v zimnom.

0: як до Рябинської школи повертається і повернувся музикант-акордеоніст Ігор Крета?
1: Я тут починав від 4-го класу, а праві цьому році 60 років, як наш клас кінчав.
0: Тут навчала, як вчителька, ваша мама, так?
1: Так, моя мама вчила перший клас, а батько був з повірення ОКПС, повірений на догляд, на будування школи. Та після 2 років, як вже пересягували з орябінських будинків тут одну школу, так він потім після 2 років переходив в інший директор, але він починав з цією школою.
0: А які ваші спогади на цю школу?
1: Ну, дуже добре. Я вчив на цій школі українську мову, вчив музичне виховання, а в цій школі було багато талентів, наприклад, як Аня Дерев'яник, Марта Дзядик, Анна Диць і так далі. Вони були прекрасні співачки, а я їх супроводив на акордеоні.
0: Так що ви не лише навчалися тут, але ви тут і працювали вчителем. В якому році це було?
1: Від 1973 року я тут на цій школі працював як вчитель. І 9 років я тут вчив українську мову, музичне виховання і далі предмети, а потім ішов працювати на ОКСЗМ.
0: А котрі спогади на цю школу є кращі, як учня школи або як вчителя?
1: Ну, тяжко ходити в школу, де і батько, і мама учать в школі, а коли сталося, що я погану оцінку дістав, так зараз була виплата родичів.

0: Eva Kolárová, Mestský úrad Stará Ľubovňa, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu.
1: Основна школа з дитсадком в Орябині сьогодні святкує своє 65-річчя. Як ви оцінюєте цю школу?
0: No, myslím si, že je to jedna z výnimočných škôl, ktoré poznám, pretože naozaj v našom regióne poznám veľa škôl a už len to, že má svoje zameranie úplne iné ako všetky školy v okrese, ju robí výnimočnou, ale to by nič neznamenalo, keby to, že sú škola s vyučovaním ukrajinského jazyka, keby to bola len teória, tak by to nenapĺňalo tú podstatu, čo robia. Žijú jednoducho kultúrnym, spoločenským životom, ale ich žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v náukových súťažiach. Jednoducho vie ich vidieť všade, kde sa niečo deje a kde je potrebné sa ukázať a povedať, sme tu a máme svoje opodstatnenie.
1: І хоча в сучасному будинку школи в Орябині діти навчаються вже 65 років, та як і в урочистій промові сказала теперішня директорка Жанета Штефаник, історія школи є набагато довшою.
2: Перша школа в нашому селі була побудована ще в році 1849. Пізніше були далі школи, але нова, модерна, восьмикласна школа вибудувалася в 1960 році.
1: Відтоді і мали змогу діти вивчати українську мову?
2: Українська мова вивчається ще довше, від шкільного року 1953-54.
1: Чим є, з вашого погляду, важлива ця школа?
2: Наша школа є школа передусім традицій нашої мови, нашого діалекту. Можемо нашим учням приходити індивідуально, бо немаємо їх багато, так що ми є як одна родина.
1: А які є найважливіші віхи в її історії? Що ще було таке важливе в житті школи за тих 65 років? Що би ви хотіли згадати?
2: Було того дуже багато. Маємо наші шкільні хроніки, так що читаємо там дуже багато цікавих, інтересних справ. Дуже там прекрасні історичні фотографії, не тільки будівлі нашої школи, але і бувших вчителів, які тут приходили не тільки з нашого села, але були із інших регіонів, інших міст. Був тут, наприклад, гурток, мандолінний оркестр, а грали там наші діти на різних інструментах, так що це є таке для нас важливе, бо ми наслідуємо цю традицію і продовжуємо в цих мандолінах і в нашій школі тепер.
1: А скільки в сучасному маєте учнів?
2: Тепер маємо 85 учнів.
1: Є це не лише діти із Орябини, так?
2: Так, маємо і діти з сусіднього села Литманова, а деякі приходять із інших сіл нашого регіону.
1: І як це є в останні роки? Підвищується кількість учнів або зменшується?
2: Важко сказати, тому що кожним роком це є інакше, але плюс-мінус застабілізовано. Якщо є трошечки менше, так що це тому, що діти не всі йдуть до першого класу, зістають ще в дитсадку, не дуже ще підготовлені, так що тому не є така стабільна ситуація, щоб я могла сказати, що є більше або менше. Може один рік отроє більше, потім двоє менше.
1: Знаємо, що шкіл з вивченням української мови тут у Словаччині вже і немає, ще мають змогу українською мовою займатися в Ублі. Зрозуміло, є школа з українською мовою навчання в Пряшеві, основна гімназія, з'єднана школа імені Тараса Шевченка. Ви є єдина. Чим це з вашого погляду є, що у вашому селі зберігся інтерес до вивчення української мови?
2: Тому що є такі люди тут в нашому селі, які мають інтерес і до цієї мови, щоб захоронити цю мову, знати азбуку. Це є головне, щоб наші діти знали читати і писати азбукою, щоб володіли нашим орябинським або литмановським діалектом і зберігали наші традиції.
1: Закінчився концерт, урочиста програма до вашого 65-річчя. Я думаю, що батьки, бабусі, дідусі були зворушені програмою з виступу їхніх дітей. А на що ви, як директорка Горді, не лише у відношенні до цієї програми, але взагалі до існування вашої школи?
2: Я дуже горда на моїх колегів, вчителів, тому що вони роблять велику роботу. Готують дуже багато програм, різних акцій, тому що є багато в нашому селі кожного місяця якась акція. Завжди треба готувати, не маємо багато учнів, але вони хочуть. Готують, а дуже тішаться, що можуть готувати наших дітей.
1: А що би ви собі і своїй школі побажали до її 65-річчя?
2: Передусім багато здоров'я, терпезливості, енергії і сил до дальшої навчальної роботи.
3: Про значення Урябинської основної школи говорить голова Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки Павло Богдан.
4: Живу з тими школами від фактичного свого народження, відколи я почав ходити в школу. І мені сьогодні і радісно, і водночас і трошки сумно, тому що коли задумуюся над тим станом, як то було колись з нашими школами національними, як це поступово все йшло аж до сучасності, коли фактично маємо основну школу в Урябині, де вивчається українська мова, і другу школу у Пряшеві, основну і гімназію. З тих колишніх десятків шкіл основних і середніх, так це не дуже радісний стан. Але поки йдеться про саму Урябину, я старий, що мене радує те, що та школа і надалі існує, що вона живе нашим народним духом і що її випускників бачимо на різних важливих постах в нашому суспільстві. Так що думаю, що якраз це є найкращим свідченням того, як працює школа, як працювали колись і працюють сьогодні педагоги в цій школі. Водночас би хотілося, може, пригадати тим людям, які закінчували наші школи, школи з вивченням української мови або з навчанням української мови, що це не ніякий гендикеп, як сьогодні говориться, а навпаки. Зокрема, в теперішньому світі, коли настала інша ситуація і на Україні, і в тих навколишніх країнах, де живуть українські меншості, національні меншості. Так що, думаю, що і використання української мови набуває дедалі ширші масштаби. Так що, не треба дивитися на це, що коли людина відвідує таку школу, що це означає, що вона якась менш вартісна, навпаки.
1: І що би ви побажали школі, вчителям, учням, теперішнім і майбутнім до 65-річчя школи?
4: Щоб вони утримали цю школу, тому що і тут є певна демографічна криза, що відчувається на кількості учнів, але я думаю, що вдасться цю школу утримати і надалі завдяки тим позитивним результатам, які досягають її учні. Прикладом може бути, скажімо, і наш фестиваль драми і художнього слова імені Олександра Духновича, де щороку, так як і цього року, учні цієї школи завжди є на перших місцях. Так що думаю, що коли такий тренд буде і надалі тут утримуватися, то і школа має перспективу.
3: У святкуванні 65-річчя Урябинської основної школи взяв участь також надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран.
5: Я бачу в цій школі значення не тільки в тому, що вони вивчають українську мову, а в першу чергу, мабуть, передусім, що вони вивчають, бережуть українські традиції і переносять їх з покоління в покоління і надалі. Я дуже радий, що я сьогодні тут, з цією школою, з колишніми учнями цієї школи, тому що 65-річчя – це дуже така гарна, поважна дата. І я, власне, прийняв це запрошення з приємності, майже не сумніваючись абсолютно. Я бажаю цій школі, керівництву школи, ще 65 років їхнього існування. Вірю в те, що ця школа надалі буде таким привабливим місцем для українців, які живуть в цьому районі чи в сусідніх районах. І я думаю, що з часом учнів цієї школи буде ще більше, оскільки українців зараз в Словаччині проживає досить багато. В цьому регіоні це не є виключенням. Тому нехай у цієї школи буде гарне майбутнє, а ми, як посольство, як Генеральне консульство України в Пряше, будемо підтримувати її діяльність, допомагати, як і сьогодні ми привезли багато підручників українських сюди, для того, щоб словаки українського походження, а можливо навіть і не українського походження, але кому цікава Україна, кому хочеться знати українською мовою чи українською літературою, ходили сюди з задоволенням, продовжували ті наші культурні традиції і несли майбутнє покоління всі ті знання про Україну, про українську національну меншину Словаччини.

0: Після закінчення гала-програми ми про значення школи для села спитали у старости Орябини Радослава Беня.
1: Дуже важко мені шукається слова, тому що маємо за собою дуже гарне виступлення наших дітей, як з основної школи, так з нашого дитсадка. Дуже зо мною роблять емоції. Але хочу сказати, що я їм гордий на то, що маємо основну школу, яка має не тільки 65 років, тому що треба точно сказати, що нова школа має 65 років, але що я ходив до цієї школи, що ця школа, вчителі цієї школи мене навчили писати, читати і приготувала мене так, що я був прийнятий на гімназію до Старої Любовні і після цього на філософський факультет Пряшівського університету в Пряшові. Я їм гордий на те, що має стільки років, що маємо діти, що наші батьки і мої друзі, які живуть в селі Орябина, не беруть діти до інших школ, але залишають тут. Ми знаємо, що не маємо все, тому що це мала школа, але це є школа зі серцем родинного типу. Наші вчителі вчать наших учнів, наших студентів, школярів, щоб знали, як ставлятися до дорослих, яке відчуття мати до своїх батьків, до дідуся, бабусі, і яке мати ставлення до жителів села Орябина.
0: Що би ви побажали вашій школі до її 65-річчя?
1: Щоб мінімально 65 років ще вона мала. Я їм гордий на то, що маємо таку школу, а буду робити все про це, коли я буду во функції старосту села і разом з директоркою школи будемо робити все про те, щоб наша школа надалі існувала і була в нашому селі, тому що всі люди, які тут були, які ходили до цієї школи, вони дуже так раді пам'ятають, де вони ходили, і тепер мені казали, що дуже раді споминають на вчителі і на школу, і на це середовище, яке тут було дуже приємне. А це є найкраща така спетна везба цього, як може бути для школи, для директорки і для старосту села.
0: Ви слухали передачу «Корені». Підготували звукооператор Габріел Нікгази і редакторка Людмила Гар'янська. У Кошицькій редакції національного мовлення для словацького телебачення і радіо записано у червні 2026 року.

0: Rádio Patria.
1: Ukrajinská hitparáda.
2: Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, на Радіо Патрія. Місяць червень нам приносить найкращу погоду, і водночас це мій улюблений місяць, адже посвячений серцю нашого Господа. Слово «серце» є дуже часто оспіване в українських піснях, і це не випадково, бо саме серце людини – це місце, де людина приймає рішення, де є справжньою без масок і прикриття. Відомий грецький теолог каже – серце – це дерево, від якого залежить плід, який ми приносимо. Якщо те, що живе в нашому серці, добре, тоді і плід, що приноситься нами, буде добрим. І навпаки. А сьогоднішні пісні будуть напувати наші серця справжньою любов'ю прекрасною і жагою до життя. Ну а з вами цей прекрасний вечір проведу я, ваша Юлія Кентош.
1: Українська гіт-парада.
2: Дорогі наші радіослухачі, перше місце цього місяця зайняла пісня під назвою «Тебе я прагну».

дає свіжість руху, а зроблене однозначно краще, ніж відкладене. Пісня вийшла у світ 13 квітня цього ж року. Як і більшість пісень, так само ця нова являється творчою співпрацею чудового подружжя Христини та Олексія Каплунських, яка була записана на студії запису «Додому Рекордс». Отож, запрошую вслухатися в перший хіт, а саме пісня під назвою «Тебе я прагну» від прекрасного гурту «Кана».

Друге місце хіт-параду за червень зайняла пісня під символічною назвою «Вдома» у виконанні чудової співачки Марії Антонюк. Молода співачка, водночас авторка пісні, так коментує створення цієї композиції. «Хочу поділитися історією написання цієї пісні, бо вона і в мені самої викликає неабиякі емоції. Одного ранку, прокинувшись, я натрапила на новини з України, які знову і знову викликали біль і смуток. Той самий, який, я розумію, переживають усі небайдужі люди, а особливо українці. Тож я не виняток. З молитвою і болем мені дуже захотілося підтримати тих, хто переніс втрату, або тих, хто має горе і живе зі страхом, який не дає жити повноцінним життям. Так і народився приспів. Коли Господь нагадав, що Він чекає на своїх дітей, і те місце буде особливим для нас, там, де все, що лякало нас тут на землі, більше не матиме жодного впливу, бо Він буде разом із нами, і там ми будемо вдома». Ось так натхненно пишуться пісні навіть в далекій Америці. А ми з вами теж вслухатимемося в чудові ноти пісні під назвою «Вдома» у виконанні Марії Антонюк, яка представляє нам друге місце хіт-параду за червень.

Дорогі наші радіослухачі, третє місце хіт-параду представляє пісня під назвою «Лебеді материнства» у виконанні молодої талановитої співачки Домій. Молода дівчина Марія під творчим псевдонімом Домій переспівала легендарну пісню «Лебеді материнства» на вірші славнозвісного поета Василя Симоненка. Ірина Фаріон, мовознавець, доктор філологічних наук та велика постать українського народу, дуже влучно описала поета Василя Симоненка. «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину». Це сказав не філософ, це сказав не чоловік з літами на чолі, це сказав майже юнак з села Білки на Полтавщині. Василь Симоненко оголосив ту істину українцям, яка сьогодні має стати основним імперативом. Сьогодні, коли філософія лібералізму роз'їдає наші душі, а він нам знову кричить з далекого 1963 року, що можна вибрати по духу друга і брата, але рідну матір неможливо вибрати. Василь Симоненко є автором багатьох прекрасних віршів. Один із них – це «Ти знаєш, що ти людина», і все це встиг написати в молодому віці, адже помер, маючи 28 років. Отож, любі радіослухачі, настав час вслухатися в третю пісню «Лебеді материнства» у виконанні співачки «Домій».

Четверте місце нашого хіт-параду української музики представляє пісня під символічною назвою «Любомир» у виконанні відомого гурту «Метаноя». Наприкінці травня, а саме 31 числа, ми вшановували День пам'яті блаженнішого Любомира Гузара. Отець Іван Височанський, учасник гурту «Метаноя», як і автор пісні «Любомир», поділився особистими спогадами про блаженнішого Любомира і про написання цієї прекрасної пісні. У живому спілкуванні блаженніший Любомир був відкритим і надзвичайно уважним до слів. Він умів слухати, від нього дуже відчувалася людяність. Він часто говорив, що його мрія – бути людиною. Це звучить просто, але насправді дуже глибоко. І людиною з великої літери він справді був. Пишучи свою пісню, є великою рідкістю, щоб слова пісні з часом не редагувалися. Я пробував їх змінювати, радився з поетами, але ж залишив той перший варіант. А ми зараз маємо можливість послухати пісню, яка займає четверту сходинку нашого хіт-параду українських пісень під назвою «Любомир» у виконанні гурту «Метаноя».

0: помоліться і працюйте.
1: Остання пісня нашого вечора буде під назвою «Прийде ще час» у виконанні Павла Ільницького. Пісня авторства Богдана Веселовського. Сьогодні ми слухатимемо нове чудове виконання пісні «Прийде ще час» від «Веселовський проєкт». «Веселовський проєкт» – це музична колаба, заснована відомими українськими музикантами, які поставили собі за мету популяризацію української музичної культури у всьому світі. В центрі творчості цього проєкту – постать видатного українського композитора Богдана Веселовського, красу музики якого важко переоцінити. Актуальною сьогодні музику Богдана Веселовського роблять музиканти «Веселовський проєкт», які майстерно та віртуозно поєднують самобутні мотиви справжнього українського ретро з сучасним музичним наповненням. Я особисто радію, що наш музичний хіт-парад за червень збагатився такою прекрасною піснею «Прийде ще час» у виконанні «Веселовський проєкт», яка представляє п'яте місце хіт-параду.

0: Українська хіт-парада.
1: На хвилі радіо Патрія український хіт-парад за червень. Перше місце зайняв справжній хіт під назвою «Тебе я прагну» від гурту «Кана».

0: святий.
1: Останньою сьогодні звучала пісня під назвою «Прийде ще час» авторства Богдана Веселовського у виконанні Павла Ільницького і «Веселовський проєкт».

Дорогі наші радіослухачі українського хіт-параду за червень, заохочую вас брати участь у голосуванні за пісню, яка вам найбільше сподобалася. Три пісні, котрі наберуть найбільше ваших голосів, звучатимуть в наступному хіт-параді. Голосувати можете, посилаючи свій голос з назвою пісні і виконавцем на електронну пошту українська.хітпарада@ствр.ск, а також пишучи коментар на сторінці у Фейсбуці «Радіо Патрія Студіо Кошице» під постом про український хіт-парад. Кожен голос і коментар беруться під увагу. Шановне панство, любі наші радіослухачі і слухачки, кожен наш хіт-парад українських пісень є підтвердженням дуже сильного речення, яке колись сказав блаженніший Святослав Шевчук на початку великої агресивної російсько-української війни. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Так, це правда, і підтвердженням цього є саме такі повні великих сенсів і любові наші хіти, які ми мали можливість прослухати в червні. А я з вами не прощаюсь, а лише кажу до наступної зустрічі. Адже на нас чекає літня перерва, яка неодмінно швидко пролине. І ми почуємось наступного разу під нові, прекрасні українські хіти. З вами цей чудовий вечір була я, ваша Юлія Кентош. Слава Україні!